tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena,

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Nesalomivi, pa nesalomivi je i duh grupe Elemental koji kroz ove turbulentne, najmanje rečeno, društvene prilike nas vodi kroz uglavnom ohrabrujuće pesme ili one kojima se osjećaju i nekako taj univerzalni bol dobro osjećaju, pa su nam i drage pesme. Objavili su novu pesmu koja se zove Zamisli i spot je objavljen takođe, vrlo, vrlo sveža pesma od juče. Ona se nalazi na njihovom poslednjem izdatom studijskom albumu Dobra djeca. Kaže da se bavi pitanjem društvene apatije i prebacivanja odgovornosti u tuđe ruke, rekla je Rem iz grupe Elemental. Da čujemo pesmu Zamisli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Raquel Castro postala je poznata još kao devojčica glumeći u filmu Devojka iz Džersija. Njen sledeći izbor bilo je pevanje kada se okušala u serijalu The Voice. Na kraju se odlučila za autorske vode i prijavila se za takmičenje Songland, koje je imalo za cilj povezivanje mladih tekstopisaca sa vodećim producentima i umetnicima. Pobedila je sa pesmom Wrong Places, koju je napisala kada se preselila u Los Angeles bežeći od bolnog raskida. Raquel je sa tim gradom istovremeno razvijala odnos ljubavi i mržnje. Volela je da bude okružena kreativnim ljudima, ali je mrzela osjećaj usamljenosti kojeg nije mogla da se oslobodi. Izlazila je sa prijateljima i zabavljala se, ali nije uspevala da upozna nikoga sa kim bi mogla da bude u romantičnoj vezi. Svakog jutra budila se sa osjećajem kako ljubav pokušava da pronađe na pogrešnom mestu. Odatle je potekla ideja za naslov pesme Wrong Places, koju je snimila američka pevačica Her.

ubrzo, normalno, stigla do broja 1. I ova kalifornijska grupa je ostala primer one hit wonder fenomena 90-ih, ali sa čak 10 reči naslov pesme i dalje je jedan od najdužih u istoriji modernih top lista. Tako da pre Freak Power i pesme koja je postala svetski hit, dodajmo i to najviše zahvaljujući, kad već pričamo o 90-im i pominjamo Starke i 500 Kids, modnom brendu Levis koji je pesmu Turn On, Tune In, Cup Out iskoristio u svojoj reklamnoj kampanji. Ovo su Primitive Radio Gods i Standing Outside a Broken Phone Booth with Money in My Hand.